Mahungu ya mixo ya Msoro Provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Musumbuluku lwei mrengeli wa tiku atakumeka kama govela ya matiku ya msava mailana kani mapalafeni ni gas maindlo akadropen la Rio de Janeiro atikweni la Brazil. Magovela lawa manga taindlo aka ni hlokomaka inge evolution energetica para o futuro mani nkongometo ya kupfusheta mabulu mailana ni swikarato swa ku cinca cinca ka ta magezi matikweni ya msava. Sonto lei, mrangeli wa tiku, ahlengeletanile ni mrangeli wa Instituto Brasileiro de Petróleo Roberto Abdengue, ni mrangeli wa Compone Shell Brasil João dos Santos Rosa. Kama govela lawa, Musambika ni makungu ya kujonza tindlela tama tirisela manene ya mapalafeni ni gas, ikukola vutlari la matiku mangwane mangata kumeka kakaona. Maungu lawa, mativisi wili embashadoru wa Musambika tikweni la Brazil, Alexandre Manjat, loko abula ni watali wa maungu maelana ni kukumeka ka Musambiki kama govela lawo. Shitsungu lesh kumeka kakusui ni Parque Nacional do Zinave ashifunze ni Shama Boti, ashifunza nkuli nyambani, shikombela vavoneleli vandaulia kuvava pfalela tingonyama leti tijaka swifuyu swa shona. Usi ya muganga louya Roberto Shitlangu, avuli leswaku loko kunga endliwi nchumu, ntalo wa vafuyi vataluza ngopfu swinene hikola ka vudumeli bya tingonyama. Usilia ita msheli nileswaku tingonyama tijili nklanwa tuomu na tinaru takwe nila ingwana ya sufuyu sava ngwani. Ikuva seare leso sidumela sibaleni lana sufuyu singakona. Kutafika sos tingonyama tijili kusuhi ni makumi mambiri ya tuhumu. Musambiki ni tikula Kirkistan vafula mukandlu wa ntirisano lana kulandziwa ka mabulu kuva kulandziwa makungu lawo. Kuva swiendleka leso tinhlari ta tiku tikumeka ntsindza ka tiku leliya kuva tikumeka ka tinhlengeletano ta ntirhisano kuva ku dyondziwa swiyenge leswi ku nga pfuliwaka ntirhisano lowo a nga va ka swiyenge swa ta mintengo ku pfula ka machapu dyondzo ntumbuluku vurimi uvhakaxi ni swin'wana swiyenge. Kukumeka kati ntlhari tatiku, ava ikutisa mabuli ya ta politika manga vekona shikari kama tiku wa mambiri. So sikulavi waka kuvantirisanu lowu usungula hakunene. Sekretari Jeral wa Bandala Frelimo Shakila Abubakar a tlhamuxelile leswaku mintirho ya ku yantswisa xikola central xa Bandala Frelimo yi famba hi tindlela tinene. Shakila Abubakar a vuli ni leswaku ndzhaka ku va ku cinciwa vurhangeli bya xikolo lexiya xa bandla leli sweswi ku landziwa mintirho ya ku cinca minawu ya tidyondzo ta kona. Shakila Abubakar a vuli marito lawa xikola de liderança Mwalimu Julius Nyerere a dropeni la Kibaha tikweni la Tanzania ndzeni ka mintirho ya ku upfisiwa ka vaformador va mabandla ya ku hambanahambana khale ka mintlhangano ya nkhululeko ya matiku ya Musambiki, Tanzania, Afrika do Sul, Namibia na Zimbabwe. Lana vuleke ni leswaku tijonzo leto titavumbana kona ni mintlango ya kutisa miri. Maungu ya matiku mangwani ya msava. Mapoisa ya Afrika Dzonga makomile munhu mun'wana rhwexiwa ka nandzu wa uxavisi ni ku hodisa timbangi a kumiweke ni mbangi chiwaka eroina ni mali ya ku tlula 2 million wa marandi ni kusuhi ni 8 million ya timitikal. Munhu lweyo i n'wana wa Afrika-Dzonga a khomiweke ka livala la swihahampfhuka Aeroport International Oliver Tambo adorobeni la Johannesburg ka ntirhisano wa swiyenge swa ku hambanahambana swa maphoyisa. Ni ku khomiwa ka munhu lweyo nhlayo ya vanhu va rhwexiwaka nandzu wa uxavisi la timbange hi tlakukile kumeka ka mpimo wa 10 na 3 va khomiweke ku fambeni ka mavhiki manharhu ya ugamu. Musumbuluku lwei, munhu lweyo a ta thethisiwa ku va hlamula nandzu lowu a rhwexiwa ka wona kambe na ku ya mahlweni mintirho ya xisencha ya mhaka leyo. Tama tshamela ya nkama.
nyamuntla doropa la 30 le ta hisa kutula hinkwawo madoropa ya tiku na le kumeka ka mpimo wa 35 graus centigrados ku landza madoropa ya Kelimane na Nampula ni 31, Beira na Pemba 30, Chimoio 29, Maputo e Inhambane na Vilanculo 28, Ugamesa madoropa ya Nchainchai na Lixinga, Mapepa e 27 graus centigrados. Mrenza Mungset, Lawa Ave Maungo, Yamisho e Emissor Provincial de Maputo, Rinzela Mangwane, Hinkare, Wan Toloveto, Alimisho.

Ekani jovita ngovo hekuvauti le watata hekombisa madzungula yalonkama makomba ni umasungula la yele shenge shamtejo shengele shi famana shone eto yi maloko hivona kusuhi swinene simbi ya tezoraj ine Faustinus Domo Mirandolino Matimbi na Anabela Nkumbi hepfukela hekele swa kuvahata longoloka na wene mzwanjwa mwingiseti zwanjwa kuva hitlangela a vukone bya ku hitlelwa lano e tisa leswa ku hikone eta longoloka mpela ku yetlasa kali yensimbi ya xidombiso indlela ya vunangani mabulu eta famba na yele ka nsimbi ya 5 horas na 40 minutes lomu itaka ya kuma matimi ya siku bzishile.

0: Zumbuleni wa Ligaja Lanzonzo kama luwachi dri shungetelaka 5 horas na 40 minutos tikwini kwa Mozambique.
1: Matimu ya siku.
2: 21 kanchati wa 1909, kubelekiwa Kwame Nkrumah, mujangeli wata politika tlhelo mungwe wa vaisekeli nkulu wa mumbano a Afrika.

0: ovu leji aji sekela nkululeko hi ku jangeliwa hi Krugman ku sungule ku hambiwa vupfukeli bya ku sola mfumo wa manghiza lowu hi 1952 wu sindziseke ku tshimba tshinga byintshwa bya milawu ya tiko ku jambiwa nhlawulamani vuhlamuki byi kumiweke ka nhlawulamani lweyo swi yentshi leswaku Kwame Krugman a langiwa holobyenkulu wa tiko hi nkama lowuyimpi ya ku lwela ntshunxeko a yi tlakuka xikarhi ka matiko a ma khosisiwa hi vukulunyi tiko bya Costa d'Oro swo swi Ghana na Togolandia Inglesa Mandluk Republika de Ghana ndzeni ka leswi nga chiwa Comunidad Britannica das Nações hi maencela lawo Ghana andluki tiko bya ku zhanga ku kuma nkhululeko tikonkulu Afrika swa ku ka yimpi ya vubidri leyikulu matikweni hinkwawo ya misava Ghana hi tlhelo byin'wana andluki xikombiso xa matiko a ma lwela ntshunxeko a Afrika loko ku khalu tinkama Krugman andluki muzhangeli wa tiko nthaku ka ku va a humeleli ka nhlawulamani ku tinyimisela ka ku seketela socialismu ni vun'wana bya Afrika ku yentshi leswaku a juletela tindlela ta ku helisa vukhonzisi hi tlhelo bya vukosi a ve hi nkama lowo a landzeke makungu ya ku akiwa ka machapu ya vuhosi tikweni makungu ya ku bindzuliwa ka gezi mugangeni wa Rivolta ma ntluluti Ghana swa nga mubindzulukulu ampela dambu ka Afrika ka xiyenge xa dondzo Krugman a tshimbi ku va tidondzo ta ku sungula ti nga hakeliwi nakone ti va ta sindzisa a tirhisanini matiko ya vasocialista nakone a seketeli hi ku hetelela nhlangano wa vanawu alinyados hi tlhelo byin'wana a ve mun'we ka vavumbi va ONU nakone a sindzisi ku vumbiwa ka makandza ya Afrika a ku va ma yavela ku zhula kungu hikola ka leswo valala vakwe va dibi mfumo fa a wu zhangela hi 24 ka fevhuriri wa 1966 kama lowu a ali xina hi liendzo bya ntizu Kwame Krugman a luzi vutomi a Bucharest ntsindza wa Romania hi 1972 vaxandzo va yingiseti kuma timi ya siku ya namuntlha hi dzumuki ku belekiwa ka Kwame Krugman muyisekelinkulu wa ta politika a Ghana tlhelo wa vumbano a tikonkulu Afrika nongoloko lowu wu lulamisiwa wu kombisiwa Enya Bila mukhawuteli wa maswitu ni mpfumawulo a ve Elvis Magaya
1: metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava

Itlangi lesinene sasana enya bila kuvautile wa tata dzimusha nikuvaudundzisa mailano ni leti humeleke siku ndzo kufanele leti kumalembela wa makaltiki kule khale hine hi le ka nsimbi ya sezora shikuva kone loko hi tlasile hi kuma matimu nao loko hi tlasile ka nsimbi ya sezora hi tsutsuma hi kuma Jornal da manhã, entre Zezano na Antena Nacional.

0: Lishile Faustino Sidumu, Lishile Mwingisete wa Emissor Provincial de Maputo, Mahungu ya Misho, Yash Funzankul Maputo, Mahlai wa Veronica Sidumu. Kumponeo ya vele dzwanzilwa gezi intirisano ni mfumo wa xifundza xa Kamanyisa ikarhi wu landza mintirho ya ku andlalata a vuya vele dzwanzilwa gezi ka miganga ya posto administrativo ya Kamalwana hi ku tlula 1,500 ya vanhu va pfunekaka hi magezi emigangeni ya Patek, Barika ni Musuthu ndzeni ka makungu machiwaka Energia para Todos. Loko va vulavulaka mintirho ya Radio Mozambique vahanyi va ka Malwana va vula leswaku i khale na va kombela ku tlhavinyeteliwa ndzilo wa gezi kambe swoswi hikola ka wona va ni ku langutela kunene ka masiku mataka. Mixadori wa xifundza xa Kamanyisa Matiya Xiparuki a tlhamuxele leswaku makungu ya mfumo i ku va ku enetiwa mindyangu hi magezi lana vonaka leswaku ma ta pfuna ku va vanhu va tisungulela mintirho ya mavoko ni ku va ku helisiwa awugevenga emigangeni. Holobye Ndzawulo ya Nyalakata lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri Kaifadin Manas namuntlha exifundzeni xa Bowane a haxa makungu ya swiendlo swa miganga yi kongomaka ku seketela a vadyondzi. Makungu lawa ma kongoma ku va ku tshindzetiwa mintirho ya ku hambanahambana kusuhi ni vadyondzi a ku va va tiva mintirho leyi yi nga tlhavikanyisaka a tidyondzo ta vona. Ku fambeni ka ntirho lowu vadyondzi va ta kula vutlhari ka van'wana ni ka tikomponi ta mfumo ni ta vinyi ku va va ve ni mpfuletelo mayelana ni mabindzu va nga ma landzaka mundzuku ka siku. Swiwubyana swi hanyelaka ta vudaya xifundzankulu ni Maputo namuntlha loka lidadi la Ponta d'Oro xifundzeni xa Matutwini swi hamba nhlengeletano ya ntirhisano ku va ku dokadokiwa mayelana ni matshamela ya xiyenge lexi. Hi nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we yi nga ta tekaka masiku mambirhi na yi patsaka tinhlari ta vudaya varhangeli ni vaseketeli va mintirho ya swihubyana leswi. Maphorisa ya tiko la Afrika-Dzonga ma khome vanhu vanharhu va hehliwaka ku va va dlayi ntlhanu wa vavasati na mun'we a xifundzankulu xa Gauteng ku sukela hweti ya Junyu. Hi entelelo wa marungula lawa na Eduardo Figurão.
1: Mhaka leyi hi leyi tivisiweke tolo hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mulumuzana Firoz Kachalia. Yene a vulini leswaku ya fika swoswi a ku nge vuliwi nchumu ka leswaku vavasati lava va ta va va dlawile i munhu wun'we lana dumbiseke leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni. Na ku endleka leswo tolo a livaleni leswihahampfhuka dorobeni la Johannesburg ku khomiwile nuna wun'we wa huma tiko la Afrika-Dzonga loyi a kumiweke ni timbangi ta muxaka wa heroyina. Timbangi leti ti nga teka mali ya 2 million wa marandi a nga ku tlula 8 million wa timetical. Ku fambeni ka vhiki leli nuna loyi a khomiweke a ta yengeliwa hi vathedisi va le Cape Town Park.
0: Eduardo Figurão ni ku khomiwa ka vanhu vanharhu etikweni la Afrika-Dzonga va hehliwaka ku va va dlayi ntlhanu wa vavasati na mun'we a xifundzankulu xa Gauteng ku sukela hweti ya Junyu yi hundzeke. Swimambana swa masubvinti swi luzile mahlweni ka ntlawa wa Namibia hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa jornada la vumbirhi la Tasa Kozafi. Hi kola ka handzu lowu Namibia a rhangela mphikisano ka tabela classificativa ni 6 wa tipuntu ku landza Mozambique ni 3 wa tipuntu ta ku fana na Ile de Seychelles a humeleleke ko tola mahlweni ka Mauritius hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi manharhu. Hi kola ka swona hi wa vumbirhi lweyi swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Mauritius ka ntlangu wa ku lumba jornada la wunharhu ka mphikisano lowu. Ntlangu wu ta beliwa ka kampu ya Chumeni a munisipi wa ka Matsolo. Ntlawa wa Orlando Pirates wu humeleli mahlweni ka wa Maroon Galaxy mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa ku pfala jornada la vumbirhi la mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi entelelo na Eduard Figurão.
1: Hi kona ka handzu lowu ntlawa wa Orlando Pirates kumbe nkama leyi wu ni 10.5 lana se wu salaka ha punto yin'we ntsena ka Mamelodi Sundowns. Ni nga tivisaka leswaku Orlando Pirates ane antlangu ungo salala nzaku loke falanisa na Mamelodi Sundowns. Na kuna kotolo Kaizer Chiefs yule aringaneka 0-0 shingwe na Golden Arrows. Na bitano Kaizer Chiefs amashari wakubayaka umbangu za umune sopse ni kumulati pontu na tinaru. Ika mintango mingwana ya Sontolei Shipa United lua Beketes Galaxy abe apola ringo pumala yengulu ika se antlangu shikarika Milford na Durban City yule ugameki na mitra mbiri meringana 0-0.
0: Eduardo Figurão nem entlango ya kutisa miri shimu shatikula Afrika Tsonga. Muingi setora nseka lawa avi maunga ya mishu kanungonoko gingirika Maputo.

13:17 kunene hitlangelile Fernando Sidomu na Afonso Magule ka nkatrakanyo wa madrongo lamu hi kombisike wone katrakanyo wa xiyenge xa siku dza ku tranga ka sika xa xiyenge xa ku tranga sira na muhla hi longologisa xisweswo kunene ke vale kwezwi hi begisa ku va hi ta kuma ndoka dokisani huya lana ka ni ta mitlangu ya ku tiyisa mizwi na leswo hi ka 12:00 xi ta va hi kuma a madrongo la ya nhlikani tsako kama dzungula ya nhlikani hi ka 12:00 zwina 10 minutes tava hi ningena ka xinge xa nongonoko nkweni kutani hi kongomala ya ka 12:00 xikuva hi kuma madzungula ya nhlikani futhi hi kuphinda tsako hi tava hi kuma a mabulu ni muyingiseti na hi ngoma ku ya tlhasa ka nsimbi ya 16:00 Natalie uri bombu zwidule dzungu dzitwaka diamantino xivoleka hala ya amichinini hi nwe hlonyela vuyingiseti lebyinene.

0: Sika ni mwingi setu wa Radio Msambiki, hoyo ka mnongono kwa ndami nilanga kutisamiri wa emisoro provincial di Maputo, Msambiki, wabela magamuka fikileri hingaka rona, iwa unklanu, hikama wa 15 ora ja Estado Nacional, Chazimpeto, ayamukelu wa seleção la Senegal, ka majovane ya kungena kama fase de grupo jampikisanu wa CAN Pamoja 2027, mtimamba, tiamukelu wa Senegal. Kutani kuwa Senegal, kampu yakwe, iya mkela mintlangu inwana, ishi mshatiku unkulu Afrika, i majia matlavukanyi suwaka, ishikinyu kond, lomu unwekava beli, anga unwekava beli kutane va seleção ra Mosambiki, vatipatsaka, kutani ka inkwavu lava, vavitaniweke, imutlavukanyi si ishikinyu kondi kuvula leswaku nhlayo hinkwayo ya vabeli nga vitaniweke kutani haxikinyo i hi lava va ku fika makume mambiri na vanharhu tsundzuka Msambiki ale ka group J ka majovana lawa ya ku nghena ka CAN wa CAN Pamoja 2027 jornada ra ku pfula ayamukeliwa hi Senegal akuva hi ku landza dia 29 ka September ingaka yena ayamukela Sudan kasi swimambana swiluzili ka ntlangu wa ugamu swiendleke na Zambia kutane hi bola rinwe kombi Namibia hi bola rinwe ka jornada la umbiri la mpikisani wa Kozafu yendluwa ka lomu ashifunza nkulu ni dropa raka Maputo antlangu taka iwa munzuku lomu Msambiki kumshumambana shungata belaka na selezao la Ilhas Mauritius la na kampu ya Chumeni akutele sunene vana vatikura Msambiki vatutumeleke kuyavona shumambana leswi ka ntlangu usungu na shunga twinsha Ilhas Seychelles hi 4-1 va kuzel va bola va rhandzi va seleção va kuza ni ku khola leswaku swimambana leswi swi ta nyika a kutsaka ka malemba mataka kuva hi swo swi nga ta sungunaka kuva swi pfunetela hi atimamba letikulu swimambana swa Guerreiro coach Guerreiro hi leswi swi nyimeliwaka kuva ka ntlangu wa munzuku mahlweni ka Ilhas Mauritius swi kota ku va swi humelela nkongometweni wa ku va swa ha lorha ku kumeka ka mphikisano wa CAN wu nga ta endliwaka wa ntanga yoli ya majaha ya 20 wa malembe hi vuli leswaku magamu ka ntlangu Julie Mavota a hi nyike enkatsakanyo wa leswi ntlangu wu fambiseke swona hi vulavula ha ntlangu xikarhi ka Mosambique kumbe swimambana 0 Namibia 1 Julie a hi nyika enkatsakanyo
1: abyipelile ke aluzile madambulawa mahlweni ka ntlawa wa Namibia ka ntlangu wa kulumba segunda jornada ka mpikisano wa Kozafa mpikisano lowu landziwaka kusukela wa ntlana kaluteke lomu Maputo ntlangu ave wa kuxonga swinene ntlangu lowu ku ve ni ki vahlaleli vanyingi lava va tshumeleke arena lalji a Chumeni kampu ya ABB kambe a golo ave ka nkama wa ku sungula 18 minutos ka nkama wa ku sungula ka ku kala ku yingelana ka vabeli va le nsaku va ntlawa wa selesound bya tiko hi bola hi vulavula hi swimambana ka kele 45 minutos wa ku sungula na Mosambiki kutana sungula ku va jula ndlela ya ku va a dzinganisa ntlangu ku va sungula ku juletela a mhaka ya ku va andzuluta a matshamela ya ntlangu 45 minutos jo busy ave Mosambiki lweyi hi ntama lweyiki ku va a tshintshekela a balezeni bya Mcheni munyimeli wa ntlawa wa Namibia kambe ku sindzisa ku ve kukulu

Madzungula ya nhlika ni haimi sor provincial di Maputo muhlayi Natalio Libombo. Vanyatimale va xiyenge xa ta maphalaferi ni gazi tikweni bya Brazil va hlaya leswaku Mosambiki ane vuswikoti byikulu bya ku va ali nhlongoma ku lexi xiyenge hi xiyimo xa matiko ya misava. Van'wamabindzu va Brazil va kumekiki ku xintshivana ni muzrangeli wa tiko bya Mosambiki ku fambeni ka ku kumeka kwakwe musumbuluko wa tolo loko a yi kumeka ku n'wi hlengeletana mfayiyelana ni ndhokadokisano hi ta xiyenge xa ta magezi ni maphalafeni va hlaya leswaku Mosambiki a fanela ku va a tinyungubyisa ni ku kuma mazrengu ya ku va a ya mahlweni hikuva a bindzula mindzilo ya ku yelana ni ta magezi xikan'we ni gazi natural. Nelson Narciso e filhos, muzrangeli wa Instituto Brasileiro de Petróleos, ali Brasil, e tiko bya vubidzi hi ku bindzula maphalafeni ma vitiwaka biocombustíveis na angani ku tlula 60 wa malembe ka lexi xiyenge. Narciso e filhos, ali ku ni vilelo wa ku va Brasil na Mosambique va ni ntirhisano bya leswaku matiko hamabidzi ma kuma mbuyelo. Mintamu ya vukhandza ya vusirheleli bya tiko wa Nyansa mikazi mi hindza mintamu wa ku va milwa ni ku endlalaka ka mintamu ya vahlamuki ya nga va terrorista va tsekatsekisaka mbanguluwana wa tiko. Komandanti wa bazi naval bya le Mentangula Julio dos Santos a le va terrorista vakazi va tshindzekela ku xitshungu a ku va va xiwonga hi timali ni swiyenco swinyingi mintirho ni swin'wana. Makhandza ya tiko kuluwa na mbangu mahlaya leswaku xitshungu xi fanela ku tivonela swinene a ku va xi nga weliwi hi mazrengu ya vaterrorista. Timhaka ta ku hoxela timfanelo ni matshamela ya misava ti komba ku tlakuka swinene ku tribunali bya le Ngorongosa xifundzankulu Sofala. Benedito Nyansa muzrangeli wa tribunali distrital bya le Ngorongosa ali hi vhiki kuluwa na muti ku yamukeliwa ntlhanu wa swimangalo ni mune swi yelanaka ni vukeli bya misava handle ka nawu migodi vutshevi bya handle ka nawu ku tsemiwa ka misinya ni vuhloti naswona bya handle ka nawu. Benedito Nyansa a hlaya nakone leswaku ku luwa na mbangu ku kazi ku hoxeliwa swinene timhaka ta ku va ku bekiseka swihasi ku livala la le Ngorongosa. Mosambiki ni tiko bya Kirgistan vakazi va pfula minkama mintshwa ya ntirhisano ku swiyenge swa ta vukosi mahanyela ntumbuluko ntirhisano na ngweso wu nga kazi wu hlanganyeteliwa hi ntlawa wa Mosambiki kutani wu kumekaka ku lebyiya tiko leswaku wu ya dokadokisana ni ku xiya mukhandlu wu nga kona a ku va ku vumbiwa ntirhisano xikarhi ka mimfumo ni matiko hamabiri. Ntirhisano wu hlinyeliwaka wu katsa swiyenge swinyingi kuswone ku kumeka ka ta migodi vutirhisi bya michini ya ximanguvana lawa. A xifundzankulu Nyambane, mune wa vanhu va khomiwile hi mintamu ya vupholisa bya tiko mandzu wa ku va va ta va va hehliwa vuhlengeli ka vubihi bya vuyivi. Ku lava va khomiwiki ku kumeka mamana mun'we lweyi a vumbaka ntlawa na yene a kumiweki ni munhu wa matelevhizao makomputadori ntlhanu wa michini na mizazi ya ku titimetisa ni swin'wana swigotso. Mapholisa Nyambana ma hlaya ku va lonkama ma le kazi ma juletela van'wana vanhu va vumbaka ntlawa lowu tsekatsekisaka miganga ya ku hambanahambana xifundzankulu hi Nyambane. Hofisi ya ku lulamisela mintirho ya 13 Kongreso yi vumbiwile mugqivela wa tolo adorobeni bya le ximoyi xifundzankulu Manika. Katarina Dinis muyimeli ni muvoneleli wa mintirho ya Frelimo wa Manika ale na ngweso muti wu simekiweki wu ni ntirho ni ntikelo wa ku va ku hlanganyeteliwa mintamu a ku va ke ku kumiwa mihandzu minene ku mabulu ma nga ta hambiwaka ku hlengeletana yikulu yi nga ta va kona hi juhlu wa 2027 adorobeni xifundzankulu na mpula. Vupholisa bya le Johana byi dzungula ku va byi tlheli byi kuma ntsumbu wa wansati wun'wana ha dlawiki ya Soweto nsonti ya tolo. Ku sukela juhlu wa khalutiki kulu wa nambangu kutani ku kumiwe 10 bya mintsumbu ya vanhu va dlawiki na swi nga twisiseki swivangelo swa ku dlawa kwavo. Vayingiseti va tsandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya nhlikani haimi sor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

0: David Ndimani abulile na Begindlovu murengeli wa nhlangano wa vayimbeleli hi xiyimo xa xifundza xa Magudi.
1: Ni twa ni tsake ngopfu ka siku ra namuntlha hi la ku tsakisa xitshungu. Xitshungu xa ku xi ta hi Maputu kumbe xi ta hi kwihi kumbe xi ta hi ka Xokwe, namuntlha i siku ra ntsako. A vachayi va Magudi va koho evhentini wa voho va rhambe ni vachayi van'wani vakulu va ku tala hi matiko ya le handle.
2: Siku leri ka n'wina ri vula yini?
1: Siku leri siku ra ntsako laha a Magudi va swi tiva swa ku i tiko ra nyama, i tiko ra vafuwi. Se hi twa hi tsake ngopfu loko Festival de Carne hi twa hi tsakile hi ya tinyungubyisa.
0: A ve nkhuvo wa ku tsakisa ngopfu swinene lana ka nongonoko wa nyamuntlha hi endleke hinkwaswo ku va hi tisa nkatsakanyo wa mafambela ya nkhuvo lowu wa nyama a xifundzeni xa Magudi. I minkhuvo leyi hlengelaka ku va ku tlakuxiwa ta ntumbuluko wa xifundzankulu Maputo. Murendzo wa Mwingiseti, nyamuntlha hi ta yimakola ni nongonoko wa hina ka wona hi humeleliseke Festival de Carne u endliweke exifundzeni xa Magudi xifundzankulu Maputo. Va misalisa Juvita Ngovo na Afonso Magul na hi tshembisa ku va na wena vhiki litaka. Hi huma hi vunanga la Begindlovu, muyimbeleli wa xifundza xa Magudi a kumekeke ka nkhuvo lowu wa nyama Festival de Carne de Magudi loko a ku sekelekani. Bye bye.

kolongwala ama bwele kafadu kanjila sengu jitakati kujinala usiku akuminda endro ya kwa matama shifuti kata kupate nkama uwe kukala mazula mtu banku nungwani uibu wazila mananga wafu kasa njuma umula kala shikira msebeta msisi mwasho ikaya kila shikamba cha sara kutika msisi ya kuyo ngojo kangana kwa tumasi wangu kwa nchotila shiringwani kuchela mchilo gamala kakwapala kwa sabu ngojo sletela kutika mkoko tenari ikasia kanchiloya kila kasi shimisile liya mbola salilia kala kukwala wana kwa sabu ya kanyumu wala ya nchela acha kungojo akeleni dumalu wasonga mingi chuba kukumitwa leta kumanyimba jati.

Creta Fin Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomto ofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: Matimu ya siku.
1: 21 Kantrati wa 1909. Kubelekiwa Kwame Nkrumah, mujangeli wa ta politika tlhelo mungwe wa vaisekeli nkulu wa vumbano a Afrika. Vutomi bya Nkrumah byi hlangana swinene ni matimu ya tiko bya Ghana. Francis Kuvia Kwame Nkrumah a belekiwe 21 Kantrati wa 1909 a Ghana. Kama lo tiku a dzili mavokweni ya vukolonyi bya manghiza. A landze tidyondzo ta ku sungula misawu katolika swa ku a ye Pennsylvania ni le Londres lomu a dyondzeke swikolo leswikulu swa teologia ni sociologia. A ve lomu a ngheneke ka nhlangano wa kulwa ni vukolonyi. Loko a tlhelele tikweni byakwe a langiwe ku va Secretary General wa Convenção Geral da Costa do Ouro. Hi 1949 Kwame Nkrumah a tshiki nhlangano lowu a vumba Partido da Convenção do Povo lebyi a byi hisekela nkhululeko. Hi ku zhangeliwa hi Nkrumah ku sungule ku hambiwa vupfukeli bya ku sola mfumo wa manghiza lowu hi 1952 wu sindziseke ku tshimba tshinga byintshwa bya milawu ya tiko ku zhambiwa nhlawulamani. Vuhlamuki byi kumiweke ka nhlawulamani lweyo swi yentshi leswaku Kwame Nkrumah alangiwa holobyenkulu wa tiko. Hi nkama lowuyimpi ya ku lwela ntshunxeko a yi tlakuka xikarhi ka matiko a ma khonzisiwa hi vukolonyi, tiko bya Costa do Ouro sweswi Ghana na Togolandia Inglesa Mandluki Republika de Ghana ndzeni ka leswi nga chiwa Comunidade Britannica das Nações. Hi maencela lawo Ghana andluki tiko bya ku zhanga ku kuma nkhululeko tikonkulu Afrika swa ku ka yimpi ya vubindzu leyikulu matikweni hinkwawo ya misava. Ghana hi tlhelo byin'wana andluki xikombiso xa matiko a ma lwela ntshunxeko a Afrika. Loko ku khalu tinkama Nkrumah andluki muzhangeli wa tiko swa ku ka ku va a humeleli ka nhlawulamani. Tinyimisela ka ku seketela socialismu ni vun'wana bya Afrika ku enci leswaku a juletela tindlela ta ku helisa vukhonzisi hi tlhelo bya vukosi. A ve hi nkama lowo a landzeke makungu ya ku akiwa ka machapu ya vuhosi tikweni. Makungu ya ku bindzuliwa ka gezi mugangeni wa Rivolta ma ntluluti Ghana swanga mubindzulukulu ampela dambu ka Afrika. Ka xiyenge xa dyondzo Nkrumah a tshimbi ku va tidyondzo ta ku sungula ti nga hakeliwi nakone ti va ta sindzisa. A tirhisanini matiko ya vasocialista nakone a seketeli hi ku hetelela nhlangano wa vanawu alinyados. Hi tlhelo byin'wana a ve mun'we ka vavumbi va ONU nakone a sindzisi ku vumbiwa ka makandza ya Afrika a ku va ma yavela ku zhula kungu. Hikolaka leswo valala vakwe va dibi mfumo fa a wu zhangela hi 24 ka Fevhuriri wa 1966 kama lowu a ali xina hi liendzo bya ntizhu. Kwame Nkrumah a luzi vutomi a Bucharest ntsindza wa Romania hi 1972. Vaxandzo va yingiseti ku matimu ya siku ya namuntlha hi dzumuki ku belekiwa ka Kwame Nkrumah muyisekeli nkulu wa ta politika a Ghana tlhelo wa vumbano a tikonkulu Afrika. Nongoloko lowu wu lulamisiwa wu kombisiwa Enya Bila mukhawuteli wa maswitu ni mpfumawulo a ve Elvis Magaya.
0: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: xitiko xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 orijidash minutos.
0: Vukombisi bya madzungula ku endleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela.

0: ukatini.
1: Ruzi nyo itwanga nsimbi ya kufamba ukatini. Kambe wanosinzisile uti dwela shako ayikona. Ayikona nkara usifika ukubuya ukatini. Se uitisela ntukulu wa mshina. Mabela lawa iya mashava lwe mramaka kusukela kama njola. Zaku isile mabela ya Merkupedu. Wale kama shava. Kolum kama tzona.
2: Chama!

0: Ma bella ya kilua Rafael nkarhi wa ku va yimiyimisanyana a ku va hi kota ku va hi rhamba xivita ngopfu ri pelile ku pinda.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu ni 21 or 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa Dzongeni.

pelile mwingisetu wa kurenzeka wa shtichi shunaru maputu gaza na inyambani kashti kusha zongeni wanyamuntla iumelelisa leswaku. Jalingwe la makumi mambiri wa malembe na mambiri ya kuvelekiwa likumeka mawukweni ya mapoyisa shifunzeni Shabuan kusikala mgovela unzeke loko atava komiwile ni mbangi insengo wa ntlhanu wa makilo na manaro. Kume wavanu na vambiri vako miwili mapoyisa ya tikwa shifunza nkuli Nyambani na vashavisa matinyu ya tindlofu ni ya timfuvu. Ujwana enyela katavu dawa shifunza nkulu Gaza itsembisa leswaku kama siku mataka shikaratu swa kupfumaleka ka mimiri ni switirho swa udawu ka swibedhlele swa ku hambana hambana switakuma kuhluliwa. Leti itingwe ka tinhlokomhaka ti nga ta vumbaka xitiko xa dzongeni nyamuntlha nongonoko u nga mavokweni ya Jovita Ngovo ka vubindzuli ni vukombisi na Afonso Magul ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo.

0: kuxa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unhlani 21 orjidash minutos.
0: Bukombisi dzama dzungula, kuhendleleti wa mabinzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

Inkomu swinene Jovita Ngwavo ku va swi kotile ku va hi lulamisela mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni ya phokophela ya mahlweni loko va hi pangalatana muyingiseti wa hina wa yimisori provincial Maputo Gazana Nyembani ka vusiku bya namuntlha muvulo i siku ra 21 ka n'hweti ya Ndzhati lembe ra 2020. Ngwarikhale ta va hi kuma ta mafambelo manene aswitarateni ku sal Bert Langa a tilulamiselile hi lweyi a kola na yena ku va kota ku va a hi siyela emintsatsiyo a hi kombisa ndlela ya ta mafambelo manene aswitarateni kun'we ni tintlhari leti vonelelaka kunene ta mafambelo aswitarateni vula ma maphoyisa ya transito. Dokodela wa mbilu a ta na Mr. Mangi.